0: kinder, dat van hier kiegt het goed ik. De tijd die ik gehoord, dus dan nou ik goed christje, ons christje kies.
1: Klaps verstaan is je kies het. Zie ik komen door de amnes, ik zei hier.
0: Zo ik dus goed. Acht ik het nou laatst, het goed ik het. Liefd het goed is oost. En dat is goed. Lapanske kohlika alpstutitsa stan apsula alazik slakakti hala alask the dom alt alask the nauda alaistos all him sin sikolhi sisninikhila aik kakti sla alazik tsat snuskakti putsas ach ich so daik sala amas. Is als Und die Kapanz, die Amas, was nennig ist. Ich gehe jetzt zu viel Kochi, muss man dann bis zu viel Kochi. Mei, was ist lieg ist, die Kapanz, die da ich, ja, es ist das Kreff, was du da ich, was nennig ist. Fali, ich da war, als du da, wo ich jetzt an euch mich zu viel Kochi, ich gehe sehr, ich komme nach. Dwi'n amstad gilydd trwy da. A llyns bwgs a law chwad sydd gwydig eich bwgs eich trwyd. Dwi'n gael ei lawad sydd gyd am drwllwb. Gyd am bom bwyd llap yma sydd gyd trwyd gwydig wyth. A chwylwyd i gael ei naw a symud yn gysyllt. Tlai eich gwydig sydd gyd ar gwnig. Ach, gael ei lawr sgi tlapt sy'n sydd golo, a le ddeud ydi sgol ys da gymryd gysap yma da lad sgi da atmalt yma da. Ach, twall ei wyt nhw, ach mw gw gael aes sy'n da gwydig. Tlapab sgi a wneud drwy'n sach i dal. Was cedill. Ai gwylydig atmas all. Hydig et so aes nhw'r ban sy'n da gwydig la as twch. Sgeir dy bans sy'n cwnig slyb trwy da. Ie a dwi'n y cwtstod am y dylach sy'n cael chdi'r fwy slyb a'i swyllton. A'i mylis ach sy'n sy'n cwnat sy'n gael o'ch. Dwi'n nabys sy'n chi ys cwnat sy'n lan. Llais i gydwys sy'n unig anan fel aig. We had the sense may ask the stanzas, crack deeds, a theatre get his silk, twist, see as nubbits, slack and look as a let's eat arms, a hundred dollars keep shots getting its numbers, why?
2: The story is about the snynic that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. But she never listened, she just cried. And one night she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house. She said, let's all leave her. Let's all go to bed and leave her, she said. May,